0: まーす。ラモバートボレイ。
1: モバートボレイ。
0: あじるモバート。
1: マチバチョコリコチョンチョマ、マヤバチョコリジチョンチョマ。モバートボレイ。
0: あフェリーモバート、え？
1: あ
0: マスターサヘブシカイデュピラティピラティアズボリマンフォルサバタバティラタバタ
1: ティテカレリレムファイティトバレティテカレリレマライジンジン
0: ラチャイバナヨジムジムパレリレラウナワネララバテバラバレサネラバタラウテマヤタラエラパンサパンジャンディナマタソジマンチェカレパテウサララバタアジュル
1: うん。